puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah seperti puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Daud, ini semua puasa nawafil. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam